0: зборува гласо на македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушаат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
4: Од денешната емисија ќе слушат
3: Радио реклами сообщенија.
2: Првиот дел од програмата за прославата на деновите на македонската литература и култура, што се држа во неделата на 19 април.
3: Вести од Македонија.
2: И секако низ нашата радио програма Обединета Македонија, ќе слушате убави македонски песни.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja počutovani slušatelji, da slušnime radio reklami i sopšteni.
1: Ako kupuvate ili prodavate kuća, biznis ili bilo kakov nepodvižen imot, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкуперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
2: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сатов со Бајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
2: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часо после мруче.
3: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
5: Во продавницата Old Mill Pastry and Deli, која се наоѓа на 385 The West Mall, Етобико, можете да најдете бурек, баклава, тулумби, индијанки, гевреци, турти за свадби, крштевки родендени и други фамилиарни веселби. Исто така можете да најдете кебапи, ајвар, лутенка и многу други македонски производи. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 416-551-1779. Го повторувам телефонот 416-551-1779 и можете да зборувате и македонски.
1: Читајте го весникот Македон.

0: кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realty Incorporated Brokerage, ќе заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
0: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620. Или посетете ја незината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во незината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
1: Почитувани слушатели, управата на Лиринското колиско македонско културно друштво со нивната председателка госпоѓа Мери Уто ве покануваат на прослава на Денот на мајките или Mother's Day на 3 мај во недела во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто со почеток во 12 часот. Ке има богат ручек, а ке ве забавува познатиот македонски оркестар Децата од Буф. Цената за влезот е само $60 за возрастни, а децата помали од 15 години плаќаат само $25. За тикети и повеќе информации јавете се кај председателката госпоѓа Мери Уто на телефон 416-400-5475 или кај господинот Джим Мангос на телефон 647-333-8052. Со почит од управата на Лиринското колиско македонско културно друштво, со нивната председателка госпоѓа Мери Уто, сите сте добредојдени.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес, или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
1: Почитувани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти Уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue East, Unit 400, на аголот на Варден и Eglinton со бесплатен паркинг. Јавете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
1: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна, пожелба на нашите

спонсери на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе, со сопругата Армиони и нивната фамилија.

0: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубат.
1: Или нешто, почитувани слушатели, од нашата македонска заедница во општина Ван. Во петокот на 17 април, клубот во Удбрич Macedonian Senior Club одржа прослава по повод великденските празници, на која прослава имаше богата вечера, а музиката беше со Цуња и Оливер Бенд. Се играше, се пееше и беше весело. А почесен гостин ни беше мајорот на општина Ван, мистер Стивен Делдука, кој често пати не посетува и ни дава донација секоја година. Ова година ни подари донација од 7000 долари и од управата на Woodbridge Macedonian Senior Club. И јас како председател му благодариме и му посакуваме многу успех во неговата работа и се најубаво во неговата фамилија. Прославата беше успешна благодарение на сите членови на клубот Woodbridge Macedonian Senior Club и на управата на клубот Woodbridge Macedonian Club во која управа влегуваат. Јас, Драгица Димовска, председател, Джордж Динополос, подпредседател, Лили Трентос, секретарка, Майк Ничов, благајник и членови на управата, Ирена Динополус, Джоана Мисиос, Димитра Бундас, Мери Маркидис, Бесиско Танис и Трена Добрушевски, на сите ни што помогна да биде ова прослава успешна и на музиката на Сонја и Оливер Бенд, им благодариме, им посакуваме се најубаво во нивните семејства, со бабата македонска

0: сега, почитувани слушатели, да ги слушниме вестите од Македонија што ќе ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсори се господинот Владе и господја Кети Ристерски со нивната фамилија.
1: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Има моменти кога Европа мора да избере дали ќе реагира или ќе води. Денес сме токму во таков момент. Живееме во време на преиспитување, време кога сигурноста не се подразбира, кога енергијата станува политика, заедно со економијата се прашање на обстанок. Во такви околности зборовите имаат помала тежина од одлуките, а декларациите вредат онолку колку што сме подготвени да ги спроведеме. Истакна премиерот Христијан Мицкоски на пресконференција во Виена. Затоа разговорот за економијата, трговијата и

pesticide е техничка тема, но и длабок разговор за тоа каква Европа сакаме да изградиме. Дали ќе биде континент што се прилагодува на кризите или континент што го обликува светот и правилата на светот? Нашата определба е јасна, да градиме економија што создава, а не само троши. Да градиме држава што нуди сигурност, а не неизвестност. Да градиме систем во кој работата се исплати, а довербата има вредност. Ова не се секојдневни слогани, ова е јасна насока. Инвестициите ги гледаме како двигател на промените. Промените што носат нова индустрија, ново знаење, нов квалитет, нов стандард. Ние не бараме само странски инвеститори. Бараме партнерство, бараме доверба, бараме заедничка визија за тоа каде сакаме да бидеме за 10 години. Истакна тој. Пишува Курир. Со сеопфатна реформа на јавната администрација, Македонија создава ефикасни, професионални и европски институции кои ќе одговараат на барањата на граѓаните. Ова пред своите колеги од Западен Балкан и представниците на Европската Унија го истакна министерот за јавна администрација Горан Минчев, кој овие дена учествува на министерската конференција во рамки на Берлинскиот процес која се одржуваше во Црна Гора, пишува Насител телевизија. Во Македонија, како социјална држава, немаме категории граѓани кои не се покриени со здравствено осигурување. Постојат многу основи предвидени со закон за здравствено осигурување, кои нудат сеопфатност, а за граѓаните кои не може да се осигураат, понито една основа има посебна основа. Тоа се лица кои не остваруваат приходи. Овие лица се осигуруваат преку програма на Министерството за здравство, кое плаќа здравствено осигурување за нив. Истакна генералниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Посочи дека како потврда на фактот дека нема категорија граѓани која не е осигурана, говори тоа дека во моментот има 1.836.000 осигуреници, од кои 470.000 или секој четврти граѓани не остваруваат приходи. Во основа оваа категорија, појасни тој, овозможува за лицата кои минатата година имале под 293.000 денари приходи, кои во последните два месеци имале помалку од 48 денари, да добијат бесплатно здравствено осигурување. А за лицата кои имале повисоки приходи од овие, плаќаат придонесна основица 50% од просечна плата, а тоа е 2593 денари месечно, да се здобијат со здравствено осигурување, пишува Република. Со 67 гласови за, 13 против и нито еден воздржан, собранието на седница се утврди потребата од донесување на скратена постапка на предлог законот за изменување на законот за владата на Република Македонија, со што законското решение ја помина првата фаза од собраниската процедура. Со ова законско решение се создаваат услови за елиминирање на објективните причини, поради кои беше воспоставен моделот на преодна, односно техничка влада. Предложеното законско решение се одложната примена, како што се вели во образложението од предлагачот, владата има цел да обезбеди стабилност, правна сигурност и заштита на јавниот интерес на граѓаните преку целосно и доследно заокружување на започнатите реформи. Заради потребата од рационално и одговорно користење на јавните финансии, зајакнување на институционалната стабилност и обезбедување целосен демократски легитимитет на владата како носител на извршната власт, избрана од собранието, со овој предлог закон се воспоставува јасна и применлива правна рамка, која ќе ги гарантира фер и транспарентните избори преку институционалната

0: сите основани суставот и законите и ќе ги елиминира привремените решенија воспоставени со политички договори во минатото. Се вели во образложението на предлог законот, пишува Република. Економија. Пратеникот од редовите на ВМРО ДПМНЕ Игор Здравковски на гостување во емисијата Бизнес 21 на ТВ21 истакна дека моменталната инфлација од 4,9% е во нормални граници во услови на глобална економска и геополитичка нестабилност и додаде дека токму и Организацијата за храна и земјоделие укажува дека во кризни состојби инфлацијата се движи во рамки од 5 до 8%. Сметам дека се држиме во овие граници, но разликата е во тоа што владата ги презема овие чекори, претходно со намалување на ДДВ и акцизите за горивата, со цел да се заштити она инфлаторна спирала, која се произведува со години назад поради лоши политики, намање производство, намалено производство, намалено земјоделие, благодарение на владата на СДС, рече пратеникот Здравковски и додаде. Не смееме да носиме избрзани одлуки, мораме да ги видиме тековите како ќе се движат. Имаме нестабилност на цените на нафтата, секаде ни светот, каде што нафтата знаеме дека е еден огромен импут на било кој производ кој што знаеме дека ја дефинира цената. Така што мораме да бидеме предпазливи со она што ќе го донесеме како одлука и како влада и како собрание, за да немаме понатамошни последици изголемувања. Здравковски посочи дека тековните економски показатели се значително подобри во споредба со 2022 и 2023 година и укажа дека владата предводена од ВМРО ДПМНЕ внимателно носи одлуки за да се спречи дополнителен раст на цените. Свет. Киев би се согласил на средба меѓу председателот Володимир Зеленски и рускиот лидер Владимир Путин на која било друга локација освен во Русија или Белорусија, изјави украинскиот министер на надворешни работи Андрий Сибиха. Според него Украина е за организирање на таков состанок со цел да им се даде на преговорите нов импулс, пишува Европска правда. Се обративме до Турција и некои други престолници. Сепак, ако кој било друг главен град, освен оние во Русија и Белорусија, организира тако состанок, ние ќе дојдеме. Тоа е важно за нас, изјави Сибиха пред новинарите. За подсетување, Сибиха минатата недела изјави дека Зеленски е подготвен да се сретне со Путин во Турција со учество на председателот Реджеп Тајип Ердоган и американскиот председател Доналд Трамп. Предходно во април самиот Ердоган ја потврди својата подготвеност да биде домаќин на следната рунда разговори насочени кон прекин на руско-украинската војна. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. Голема благодарност до нашите спонзори на денешните вести од Македонија, господинот Влади, господја Кетири Стрски со фамилијата. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа почитувани слушатели вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонзори беа господинот Влади и господја Кетири Стрски со нивната фамилија, на кои искрено им благодариме и им посакуваме се најубаво во нивната убава фамилија. А одината наша емисија за месец мај спонсор на вестите од Македонија ќе биде господинот Грегори Цанев.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

Или нешто, почитувани слушатели од нашата македонска поширока заедница. Во неделата во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, литературното друштво Браќа Младиновци со нивниот председател господинот Зоран Карапанчев свечено ги прославија традиционалните денови на македонската литература и култура. Овие денови обично литературното друштво Браќа Младиновци ги прославува во месец мај во чест на браќата Кирил и Методи, но по оправдани причини ова година ги прославивме малку порано и манифестацијата беше успешна со богата програма во која зедоја учество. Свештеникот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, протаирей Александр Тодоровски и свештеникот протаирей Ставрофор Јован Босеовски, кој е благословија прославата, председателот на Друштвото Зоран Карапанчев, конзулот на Република Македонија во Торонто, Сара Трајковска, главната гостинка од Македонија Софија Килибарда, учениците на Македонското училиште при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нивната учителка Снежана Тешовиќ, членови на литературното друштво Браќа Младиновци, меѓу кои беа доктор Аристо Маджунков, наставничката Блага Дафовска, инцијаторот на друштвото, инцијатор на отворање на библиотеки Вера Вржовска Петревска, јас Драгица Димовска, Ивана Килибарда, Магдалина Ивановска, која прочита песна о незиниот сопруг Зоран Ивановски, Вера

0: Todorovski. Kojgi pozdravi, prisutnite со најрадосниот христијански поздрав, Христос воскресе, подсети дека пред една недела го прославивме еден големиот христијански празник, воскресението на нашиот Господ Исус Христос. Тој нагласи дека евангелиското четиво, што се чита на тој празник, на светата литургија, е првата глава од евангелието според светиот апостол Јован, која започнува со зборовите «Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог». Токму тие се првите зборови што нашиот македонски народ ги има прочитано, бидејќи Новиот Завет, поточно Евангелието, според светиот апостол Јован, беше првата книга што светите браќа Кирил и Методи ја преведува на црковнословенски јазик. Во тоа се состои нашата големина. Тоа не само во тоа што светите браќа ни создадоја писмо, туку и во тоа што не посветлија и не покрстија, откривајќи него Господ Исус Христос и неговото спасително слово. Ретко кој народ може да се пофали со тоа дека првата книга што ја има прочитано е светото писмо, Библијата. На крајот тој упат и повик да го чуваме нашето писмо, нашиот јазик и целокупното духовно богатство. И овде, далеко од татковината, во нашето секојдневие, да останеме верни на тоа наследство. Особено нагласи да не ја занемаруваме кирилицата, туку да ја користиме и во нашата секојдневна комуникација, наместо да преминуваме на латиница. Ете, тоа беше што рота Ери Александар Тодоровски, свештеник при Македонската православна црква, го кажа пред ние да снимаме со нашето снимање. А сега продолжуваме со снименото со прота Ери Ставрофор Јован Босеавски.
1: Јас се добрам, бидејќи денес празнувањето на Христос, пред една недела, седмица, страстната страдањето на Исус и воскресението, го видовме цела Македонија на нозе, во сите улици, свете улиците, кај црквите и на секаде каде што има македонците во Торонто, Австралија. Тоа зборува дека празникот на празниците Великден е најголемиот и на вистинска само тоа убедување е ќе е достав да веруваме дека Христос воскресна и тој Бог на живите и мртвите. И после првата недела од Великден, денес е Томина недела, на тие шо го на Свети Тома, дека го очестити од Господа благословено, тоа воскресение тој го потврдил со неговото неверие. Кога дошов апостолот Господ Исус Христос, кај апостолите му рекол мир на сите вас, му кажа дека воскресна, жените мироносици прво бе удостојни да го видат воскресна, и томове се одзувте на таа прва средба со Христос, му кажа на апостолите, го видовме Христа воскресна. Рече, јас нема да верувам додека не ги видам раните од клинците и не ја добрам раната од ребата и тогаш ќе поверувам. И тогаш второто јавување во Папа, апостолите собрали и соли беше и Тома, го повика Тома, дојди овде и види ги раните од клинците и ребата мои и не види неверен. И тој тогаш го позна гласот, го види Господа, че тој е Господ мој, Бог мој. И рече, поверувам да ти виде. А блажени си тие што поверува, а не видоа. Нека е честито за многу години Христос воскресе. Амин.
2: Ви благодарам, Оцис. Сега, би сакала да го повикам председателот на Друштвото, Литературното друштво Браке Миладиновци, господинот Зоран Карапанчев, да го отвори свечено овој настан.
3: Почитувани гости на главната маса, почитувани браки и сестри македонци. Ве поздравувам од името на литературното друштво, од името на нашите членови. Сакам да ви кажам дека ние како друштво постоиме скоро 40 години. Поправо, следната година ние ќе прославуваме јубилеј, 40 години од нашето постоење. Тој 40 години стоење на браникот на македонската нација, на македонската литература, култура, на македонскиот јазик, на македонската историја. А тоа го правиме со издавање на своји книги, своји дела, со настапи на македонски манифестации во Канада и во Македонија, со отварање библиотеки

0: македонските комуни тука, заедници, црковни. Исто така со збогатување на книжевниот фонд во нашите библиотеки. И, меѓу другото, со правење на вакви манифестации, како што имаме денес. И сега, ви кажам една новина, прва така јавно, дека со почетокот на новата учебна година, на 4 септември, во соработка со учителката Снежана, ние ќе формираме детско литературно друштво. Тоа е нешто ново, не само во македонската диаспора комплетно, него и во Република Македонија. Така да децата што ги имаме во нашето училиште ќе бидат наши наследници во друштвото. И тие се тие се борат на македонската култура. Ја посакувам прекрасно време да поминете сега со нашата гостинка од Македонија, со децата што ќе настапа со своја програма и со она што ќе прочитаат нашите членови од друштвото од нивните најнови книги. И благодарам уште еднаш.
1: И не само тоа, него токму го опиша и начинот на кој што ова друштво функционира. И мораме да се согласиме дека без иницијативата на госпоѓа Вера и госпоѓа Драгица, кој што од самиот почеток се тука во ова друштво, за жал Мицко него нема веќе, ова друштво беше примало дали ќе обстои или не, и да ги дочека овие 40 години, кои што се надеваме, следната година има да ги направиме по-големи посвечен. Сега би сакала да ја повикам госпојата Сара Трајковска, конзул на Република Македонија во Торонто, и да ве поздрави вас. Драги македонци и македонки, почитувам председател на Литературното друштво Брака Миладиновци, господин Зоран Карапанчев, почитувани свещеници, почитувана госпога Софија Килибарда, драга Маја, драги членови на Литературното друштво Брака Миладиновци, ми представува особена чест и задоволство што денес сум со вас на настан посветен на македонската литература, по чест на светото дело на браката Кирил и Методи. Овој повод не е само формално одбележување на една традиција. Тоа е подсредник на нешто многу подлабоко, на корените на нашата писменост, на почетоците на словенската духовност и на вредността на јазикот како темел на нашиот идентитет. Делото на Кирил и Методи како историско наследство е обврска. Со создавањето на глаголицата и ширењето на писменоста меѓу словенските народи, тие ни го оставиа можеби највредното наследство. Можноста да се изразиме, да пишуваме, да создаваме и да се препознаваме себе си преку јазикот. Токму затоа, кога зборуваме за македонската литература, ние не зборуваме само за книги, зборуваме за континуитет, за нишката што ги поврзува генерациите, од првите писмени траги, па се до денешните современи автори. Македонскиот јазик е повеќе од средство за комуникација. Тоа е нашата колективна меморија. Во него се вградени нашите песни, нашите приказни, нашите радости и болки. Во него живее нашата историја, но и нашата иднина. И токму тука доаѓа вашата улога, улогата на заедницата во диаспората. Да се зачува јазикот далеку од татковината не е лесна задача. Потребна е посветеност, љубов и свесност за неговото значење. Особено кога станува збор за младите генерации кои растат во мултикултурна средина и секојдневно се соочуваат со различни влијанија. Токму затоа е толку значено тие да го знаат македонскиот јазик, да го зборуваат, да го читаат и да го пишуваат. Јазикот не представува само знаење што се стекнува. Тоа е темелот на нашиот идентитет. Преку мојата работа во Торонто, имам можност отблиску да ја почувствувам силата на македонската заедница. А јазикот е токму она што најсилно не поврзува, без разлика каде се наоѓаме. Без јазикот, идентитетот станува.

0: станува крема. Со јазикот тој останува цврст, препознатлив и преносив. Во таа смисла би сакала искрено да се заблагодарам, да се заблагодарам на сите наставници и родители кои вложуваат на образованието на децата на македонски јазик. Особено до наставничката Снежана Тешовик, која посветена и неуморна работа представува истински пример за тоа како се гради и чува меѓуниот јазик. Литературното друштво Браќа Миладиновци има особено значена улога во напредувањето и афирмацијата на македонскиот јазик и литература во диаспората. Со вашите активности, не само што го негувате пишаниот збор, току создавате простор каде што македонскиот јазик се слуша, се чита и се пренесува. Отворањето библиотеки во црквите низ Онтарио е навистина вреден и визионерски чекор, кој овозможува пристап до литература и го потикнува читањето на македонски јазик. Македонската литература, од делото на Коча Рацин, па се до сегашните современи автори, ни покажува дека јазикот е жива материја. Тој се развива, се збогатува, но и останува верен на својата суштина. Затоа е важно не само да го зборуваме јазикот, туку и да пишуваме на него. Да создаваме, да оставиме трага. Чем збор на македонски е доказ дека јазикот живе. За мене лично представува особено чест што сум дел од ова друштво како почесен член. Представник на Генералниот конзулат, дозволете ми да нагласам дека поддршката на македонските училишта и библиотеките во диаспората ќе биде приоритет. Тие се клучни места каде што се негува јазикот и културата, вистински чувари на идентитетот, кои заслужуваат континуирана институционална поддршка. На крајот, дозволете ми да споделам една едноставна мисла. Јазикот не се наследува по автоматизам. Тој се пренесува со внимание, со љубов и со одговорност. Да продолжиме да го регуваме македонскиот јазик, да го зборуваме со гордост и да го пренесуваме на генерациите кои што доаѓаат, затоа што преку јазикот ние обстојуваме. Благодарам. Сега би сакала накратко да ви ја представам нашата почесна гостинка од Македонија, која што за прв пат ни доаѓа тука во Торонто. Госпоѓата Софија Килибарда, председател на клубот на писатели Поетски ноти од Битола Македонија. Само накратко би кажала за Софија, дека е родена во 1975 година и е дипломиран економист по бизнес администрација со дополнителна едукација и меѓународен сертификат во областта на нутриционизмот и безбедноста на храната. Уредува, пишува рецензии и издава книги од многу автори од Македонија и пошироко. Денеска Софија ќе зборува на темата македонски просветители. Софија, повери.
1: Почитувани, свештенство на Катедралната црква Свети Климент Охридски во Торонто, госпоѓица Сара Трајковска, конзул на Република Македонија во Торонто, господине Зоран Карапанчев, председател на литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто, почитувани членови на литературното друштво, дами и господа, ви благодарам на поканата и за можноста да присуствам на овој значаен настан. За мене е голема чест да ви се обратам, да се обратам пред вас денес. Сега, првенствено сакам децата да малку да обрнат внимание, значи да слушнат нешто за ова тема, пошто вие ќе се подсетите сите од училиштата што имате ова како подсетник, а за нив, значи, замислете време кога книгата била редкост, кога знаењето се пренесувало од уста на уста, а писменоста била привилегија на малкумина. Во таквото време се појавила луѓе со голема визија, луѓе кои верувале дека знаењето треба да биде достапно на сите.

0: nje bile naši prosvetitelji so Pero Buraka, so Vera Vomojkita na obrazovanjeto i so ljubov od svojot narod. Tije osvetlile temeljinata na neznajenjeto i mu popodarile na narodov najgolemo bogatstvo, pismenosta i kultura. Корените на словенската писменост започнуват со делото на светите браќа Кирил и Методи. Светите браќа Кирил и Методи потекнуват од Солун и живееле во 9. век. Тие биле дел од угледно семејство, уште од млади години стекнале добро образование. Чие вистинско име било Константин, се школувал во Цариград и се истакнал како многу учен човек, поради што добил називот филозоф. Методи пак известно време работел како уредник по словенски области, што му помогнало подобро да го разбере животот и јазикот по словените. Најголемото нивно дело е создавањето на прва словенска азбука, глаголицата. Та била направена според говорот на словените од солунскиот крај и му возможило на луѓето да читат и да пишуват на свој јазик. Ова било особено важно затоа што дотогаш богослужбите се вршеле на туѓ јазик, неразбирлив за народот.
1: Тоа беше, почитувани слушатели, првиот дел од програмата од манифестацијата Денови на македонската литература и култура. Со вториот дел ќе продолжиме во едната наша емисија.
2: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Седимовска.
1: Ете, почитувани слушатели, дојдовме до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита доктор Ристо Маджунков, поет, писател и член на литературното друштво Браќа Младиновци, кој има објавено своји 8 збирки на поезија. И е познат скоро на сите вас, доктор Ристо Маджунков, чита поезија и во литературното друштво Браќа Младиновци и на некои наши прослави што овде ги правиме во нашата македонска земница. Доктор Маджунков, добро дојдовте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и што ќе ни прочитате денес? Повелете.
3: Добро ве најдов, драгице. Добро сум. Голем поздрав до вашите слушатели на Македонското радио Обединета Македонија.
1: Благодарам. Што ќе ни прочитате денес?
3: Еве ќе ви прочитам една песна, се вика Езерски акварел.
1: Повелете.
3: Кога си одиш од Дојран, понеси малку повеќе вода во твоите плодородни раце. Врелото јужно лето ги носи најтоплите чувства на земјата, во Дојран и мислата во себе свежина носи. Во крајбрежниот песок, зар песната може да умре? Во нашиот август и сонот добива боја. На нашите усни станува толку сладко, она што треба да си го речеме. Езерото ме стори питач, мојата душа и мојот плач, тркалајки се по денот со многу сонце и песок, пате можев само да се радувам. Навечер музиката го облекува животот во Дојран. Пред полин мислата се храни со љубов, од која протекува месечина од копнежи и на нашите усни станува толку сладко, она што треба да си го речеме. Наутро езерото се претвара во гале и прегува со малите деца и девојчиња, што редовно си ги плакнат очите во него и не плачат како обично, никога се сами со пейсажите на своите очи, но и убавите реки на дрвјата, мирисот на портокалите. Во Дојран е убаво и кога врне дошт, иако се симнати сите птици од езерските бои и се удавени сите сенки во моментот на љубењето, во нашите срца станува толку сладко, она што треба да си го речеме.
1: Многу убава песна за Дојран.
3: Не благодарам, драги, ќе им се допадне и на слушате.
1: Секако, докторе, толку убаво го пишавте Дојран, тој што сака да слуша поезија, ќе го расположите. Бидете поздравени вие и вашето убаво семејство и благодарам за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Се најубаво и пријатно.
3: Благодарам и на вас, се најубаво.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата